0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Pois que alegría que viñeras de Madrid a pasar uns días a Galiza.
2: Sí, además allí hace muchísimo calor. Tenemos una sequía terrible.
1: Vaya, oh, tende seca. Que leria. Aquí non hai moitas secas, temos choivas abondo. E falando de chuvia, collo paraugas que imos ver a catedral. Xa rematarei máis tarde o capítulo de Isto como era que estou escribindo.
2: Pero que dices de coger un paraguas? Acabo de mirar por la ventana e hace sol.
1: Xa, pois mira agora.
2: Madre la que está cayendo.
1: Pois sí, unha chubascada como a Deus manda. Semella que se abren as comportas do ceo e cae moitísima auga de súpeto. Vaya, iso non é só unha chubascada. Leva vento, é unha treboada. E con tronos e todo.
2: Con este tiempo será mejor no salir. Espera, parece que está parando.
1: Claro que está parando. As chubascadas, ou chubascos, e as treboadas, ou trombas, son moi violentas, pero non duran moito. Veña, imos aló.
2: Pero si sigue lloviendo.
1: Abro paraugas e deixa de queixarte. Se agardas a que non chova, aquí non saes da casa na vida. Ademais, fíxate, esta choiva é distinta da outra.
2: Sigue sendo lluvia. No, espera. Ahora non hai viento ni truenos. E la lluvia non é tan fuerte. É unha lluvia constante, pero suave.
1: Exacto. É o famoso orballo. Por certo, sabes esas pinguiñas que aparecen por todas partes pola mañá, cando a noite foi fría e húmida?
2: Sí, claro, el rocío.
1: Iso, o recío. Pois aquí tamén lle chamamos orballo, ou resío, ou rosada. En Galicia encántanos poñerlle nomes ás cousas. Fíxate que de todos os núcleos de poboación de España, a metade están en Galicia. E sabes o bicho este, o vagalume?
2: La luciérnaga.
1: Iso. Pois só para ese bichiño recolléronse na Galiza case 100 denominacións. Lucecú, Bella do Caldo, Corcoño, Verme da Noite... De feito, as secas, as chubascadas, as treboadas e o orballo teñen moitísimos outros nomes, pero non quero liarte máis.
2: Mira, ha parado de llover. Que bonito el arco iris detrás de la catedral. Como se dice en gallego?
1: Arco da Bella. Arco iris, contrasol...
2: Vale, déjalo ya, que no llegamos al botafumeiro. Oye, no sé si seré capaz de acordarme de todos esos nombres de lluvia.
1: Malo será, oh. Ademais, cando empeza a chover, calquera galego di unha soa frase que resume a situación e inclúe todo tipo de choiva.
2: ¿En serio? ¿Cuál es esa frase?
1: Seica chove.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Baites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adiviña. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o perro a palabra gochada.
0: É moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Eu o escoitei moitas veces cando vou ao baile.
3: Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avó o que era.
2: Agora xa o sabes?
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
3: Ah, pois moi ben. Pois a próxima vez que saque boas notas, ides ouvir todos.
0: Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
4: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
5: 2. Berro agudo, forte e prolongado que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
6: 3. Voz de algúns animais.
0: Agora sí, non? A número 2 é a correcta.
5: Sí. Berro agudo, forte e prolongado que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
0: E como se chama ese berro? Claro, a turuxo.
7: Seleccionados. Cuac FM.

Eu cantar, cantar cantei. A gracia non era moita. Que nunca delo me pesa. Fun eu, meniña graciosa. Cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas. Can fala ques que non saben directamente unha cousa. Pero dempois, pase niño, e un pouco máis alto agora, fun botando as miñas cántigas como quen non quera cousa. Eu ben quixera, é verdade, que máis boniteiras fora, e ben quixera que nelas bailase o sol cas palomas, as brandas augas ca luz, e os aires maíños cas rosas, que nelas claras se visen a espuma de verdes ondas. Do ceo as brancas estrelas, da terra as plantas hermosas, as niebras de cor sombrizo, caló nas montañas rolan. Os berros do triste moucho, as campaniñas que dobran, a primavera que ríe e os paxariños que voan. Canta que te canta mentras os corazóns tristes choran. Isto inda máis eu quixera decir con lengua graciosa. Mas onde a gracia me falta, o sentimento me sobra. Aqueste tampouco abasta para explicar certas cousas. Cas veces por fora un canta, mentres por dentro un chora. Non me expliquei que el quixera, pois onde explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño, o amor a patria me afoga. Eu cantar, cantar cantei, a gracia non era moita. Mais que facer desdichada, si non nacín máis graciosa.

Acabades de escoitar o poema titulado Un requiem cativo para un pintor grande, que o pintor e tamén poeta coruñés Urbano Lugrís compuxo pola morte de Pablo Picasso e que publicou baixo seu heterónimo poético Ulises Fingal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

luz mollada chegaba lle do mar, que claro o tempo pra ollala na praia con presencia de cousa, que sinxelos serán para beixala no pelo con caricia animal e pura. Luz mollada dos seus ollos levaba o mar. Acabades de escoitar o poema titulado Luz mollada, de Álvaro Cunqueiro, extraído do seu primeiro poemario publicado no ano 1932, titulado Mar ao Norte.

0: En ese informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Deddo, nuestro productor. Yo soy Melani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
4: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorna do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Compre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal e como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma por un monte galego con futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a Dega reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvagardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada, mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista Adega pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xare. Este tipo de explotación, se asegura a Dega, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Ribadumia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Dega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Hai poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2000 toneladas de lixo se desplazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte movilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero tres décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para a Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. A Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. A Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, a Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. A Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. No plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencia e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Nada máis por hoxe, convidámosvos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe achégase polo Atlántico un centro de altas presións, aumenta a influencia anticiclónica en Galicia, unha situación que trae a Coruña unha xornada de tempo seco, con nubes medias altas pola mañá, pero que irán a menos pola tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas en 21 graus, todo isto cun nordés que sopra frouxo en terra trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, as altas presións aproximanse polo oeste. Entraremos así nun ciclo de xornadas con predominio anticiclónico e con circulación do nordés. Agárdase hoxe un día de tempo seco, comeza con ceos con nubes medias e altas, irán a menos, a tarde en xeral será de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas ademais hoxe irán en ascenso, máximas en xeral entre os 22 30 graus e todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo pola mañá aumentará moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Eu quero ser gaiteiro.
4: 103.4, Cuac FM, música local.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe achégase polo Atlántico un centro de altas presións, aumenta a influencia anticiclónica en Galicia, unha situación que trae a Coruña unha xornada de tempo seco, con nubes medias altas pola mañá, pero que irán a menos pola tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas en 21 graus, todo isto cun nordés que sopra frouxo en terra, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, as altas presións aproximanse polo oeste, entraremos así nun ciclo de xornadas con predominio anticiclónico e con circulación do nordés. Agárdase hoxe un día de tempo seco, comeza con ceos con nubes medias e altas, irán a menos, a tarde en xeral será de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas ademais hoxe irán en ascenso, máximas en xeral entre os 22 e os 30 graus, e todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo pola mañá, aumentará moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe achégase polo Atlántico un centro de altas presións, aumenta a influencia anticiclónica en Galicia, unha situación que trae a Coruña unha xornada de tempo seco, con nubes medias altas pola mañá, pero que irán a menos pola tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas en 21 graus, todo isto cun nordés que sopra frouxo en terra trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, as altas presións aproximanse polo oeste, entraremos así nun ciclo de xornadas con predominio anticiclónico e con circulación do nordés. Agárdase hoxe un día de tempo seco, comeza con ceos con nubes medias e altas, irán a menos, a tarde en xeral será de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas ademais hoxe irán en ascenso, máximas en xeral entre os 22 e os 30 graus, e todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo pola mañá, aumentará moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: turn to grey.
1: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
5: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Coac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
3: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe achégase polo Atlántico un centro de altas presións, aumenta a influencia anticiclónica en Galicia, unha situación que trae a Coruña unha xornada de tempo seco, con nubes medias altas pola mañá, pero que irán a menos pola tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas en 21 graus, todo isto cun nordés que sopra frouxo en terra, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, as altas presións aproximanse polo oeste, entraremos así nun ciclo de xornadas con predominio anticiclónico e con circulación do nordés. Agárdase hoxe un día de tempo seco, comeza con ceos con nubes medias e altas, irán a menos, a tarde en xeral será de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas ademais hoxe irán en ascenso, máximas en xeral entre os 22 e os 30 graus, e todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo pola mañá, aumentará moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas música local en Quack FM.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados como nós. A verdade é que desta vez pensei en facer unha intro un pouco diferente, así máis chanante, pero, por outro lado, dixen, va, non vamos a dinamitar a nostalgia, que estou seguro, segurísimo, de que profesastedes durante estes meses de tempada estival onde non pudestes escutar as nosas maravillosas voces. E sí, falo en plural porque, como sempre, ao outro lado do vidro está o técnico de son deste programa e biólogo, además de, no, el quitolle, o de locutor, pero tamén eres locutor, es que, que cojones. Ainda que non o vexades del todo, debido a que Aura está destellando contra o propio vidro. Sí, está con nós, se siente. Iván Pensato.
1: Gracias, Vito, por esa intro.
0: Aplausos.
1: Moi boas a todos e a todas. A este locutor que fixo este tremendo speech, o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Porque sí, queridos abollados e abolladas, estamos de volta a través das ondas de Quack FM na 103.4, desde o repetidor situado na Zapateira, para volver un ano máis, unha temporada máis, a traervos o vosso programa de radio favorito,
0: Humildad,
1: ou podcast para que nos escoiten diferido en YouTube e Spotify.
0: Volvemos
1: cun formato clásico onde só estaremos nosos dous, que facía tempo. Sempre a falar dun tema que ven rondando pola nosa cabeza desde fai meses ou incluso anos, diría eu.
0: Si, sí, neste caso sobre todo da túa, que levas dando a turra con isto, vamos, a temporada pasada, incluso a anterior.
1: Mi libro.
0: Porque hoxe si sí, imos a falar de este elemento que está a desaparecer de un modo tan extraño. Este que é a propiedade privada, aquilo que é considerado un buque insignia do sistema e que cada vez, por desgracia, entra nun modo silencioso para desaparecer.
1: Pois sí, porque hoxe imos falar da desaparición da propiedade privada, como ben dixestes. Non le, imos ler a teoría comunista, nin cantar internacional, nin nada desto.
0: Eu pensei que isto iba a ser da la turra con Gramsci.
1: Só imos ver que está a pasar neste mundo capitalista, ou supuestamente capitalista, que iso é outro melón, onde cada vez podemos ter menos posesións e cada vez máis suscribirnos ao uso ilimitado de certos bens e servicios, de como cada vez se ve con maior normalidade que mercar xa non significa ter.
0: Un tema lixeiro, como sempre, para volver destas vacacións así de chill,
1: chileando
0: tranquilamente, como o ano pasado cando falamos dos incendios, por exemplo. Un tema super relajante. Sin duda alguma. Bueno, falaremos ou tentaremos falar desta realidade e como nos afecta. Mas non só iso, senón tentaremos ver as motivacións e realidades económicas, sociológicas e mesmo filosóficas. Avisovos que teño varios filósofos que mentar. Non sei se caberán todos, porque a veces me paso.
1: Non sempre copé a tabla, así de simple. Imos dándolle que hai moita tela que cortar.

0: Bueno, antes de empezar, como siempre, recordaros, somos Estrelados en la Estratosfera, estamos sonando en 103.4 de Quack FM, y después de este programa en riguroso directo, puedes encontrarnos en YouTube, en Spotify, puedes visitarnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, lindo que está abandonado. Puedes ir a iVoox, pero no ibas a encontrar nada. Bueno, después de esta pasada de intro que xa fixamos, vamos a
1: empezar por lo principio. Estamos tirándonos unhas flores, que quizás,
0: sí, sí. Hay que empezar fuerte a temporada.
1: Así xa a muerte.
0: Esto, como dixo Ben Víctor, foi un tema que nos estaba rondando desde fai tempo. Cada vez é máis de actualidade, porque cada vez vamos a peor, desde o meu punto de vista. Desde o meu humilde punto de vista, non?
1: Non sei por que dís,
0: Sí. Xa tirei unha puya aí o do sistema capitalista, o supuestamente capitalista, porque, bueno, é capitalista cando interesa que sea capitalista, cando non, pois é intervencionista, non?
1: Isto é o de... Me acordo que andixera a frase de isto é capitalista para cando hai ganancias, pero é socialista para cando hai pérdidas.
0: Exactamente. Pero, bueno, non queríamos abrir ese melón. Así que, se queres, Víctor, podes empezar, non sei, definindo un pouco o que é o concepto de propiedade privada, desarrollando un pouco ese tema.
1: Non trouxe unha definición porque non me queda del todo claro xa. Porque no momento, supuestamente, sempre fui que ti a hora de comprar algo, pasabas, sí, a poseer ese algo. Por exemplo, aquí, que temos, porque eu teño problemas cos mandos, non sei se chorizar este. Claro, ti comprabas este mando, pasabas a poseelo. Pero ahora no, ahora seguramente pasará a ser, bueno, pues podes telo durante X anos, despois pues tens que volver a pagar ou
0: simplemente o mando cómpralo, ou por exemplo a tele cómprala, pero o servicio e o software que foi que funciona a tele, no, que é un pouco a magia da hora, non?
1: Sí, a digitalización é o que sobre todo está dando problemas, ainda que non é o único. E a web, bueno, pues está se vendo envolta en, porque isto é a nivel mundial, pero a UE sempre é a primeira en mete la soca. E que lle dixo que, bueno, que algo de razón teñen os que venden as cousas cando din que comprar non significa ter del todo, que se pode legitimou este tema de que as licencias pois poden ser caducas.
0: Antes de meternos no tema da digitalización, que é bastante tema, bastante intríngulis, xa estamos, ¿eh? Pero quería deixarlo para o final porque ten moito intríngulis. Pero antes de eso quería falar un pouco do tema.
1: A ti queres falar da casa antes?
0: Sí, da casa antes, e sobre todo da deriva, non? Porque pareceme paradójico, non? Que o sistema, bueno, que non quero decir sistema capitalista, porque supoño que Smith, cando fixo capitalismo, non pensaba en isto.
1: Sí, realmente. Bueno, Smith dixo, entre outras cousas, ten de cuidado que a riqueza heredada, porque eso pode destrozar o sistema.
0: Claro.
1: Pero os Cayetanos...
0: Pero me refiero que Smith intentaba facer a teoría para que funcionara, ¿no? Aquí parece que o que está intentando facer...
1: Sobre todo, Smith o que intentou é crear unha teoría na que todo o mundo podería, a base de esfuerzo, conseguir as cousas.
0: Claro, pero esa teoría capitalista non está funcionando, ou unha de dúas, tampouco é capitalismo o que está funcionando ahora, sabes, o sistema de ahora.
1: É que, sabes que o que pasa? Que Smith xa promulgaba que tiña que haber intervención por parte de algún ser superior, en este caso o Estado.
0: Claro, pero a intervención...
1: Por moito que intentou Estados Unidos, porque isto é unha cousa que me gustaría dicir a todo mundo que di, ah, sin intervención todo pode funcionar, por moito que intentou despois da Primeira Guerra Mundial Estados Unidos volver a non ter intervención, dose cuenta de que sería un colapso absoluto.
0: Exacto, pero aparte de eso, cando hai intervención non suele ser para unha cousa boa, sino para salvar os bártulos un pouco dos grandes poderes ou grandes empresas, ¿no? Que debería ser o contrario, máis ben.
1: É que ver.
0: No, é que ese é o paradójico deste sistema.
1: Non vamos a definir aquí propiedade privada, pero vamos a definir que é o Estado. Porque sí, aquí hai unha cousa que pensa que a xente sempre pensamos que o Estado está ao noso servicio. Pero en realidad, pensando un pouquiño, non tanto dándolle voltas, daste cuenta de que a Constitución está para protegernos directamente do Estado. Uh-huh. Para que este non abuse do seu poder.
0: Exacto.
1: E isto ven por unha sencilla razón. Como se conforma o Estado, ou como se mantén, ou como chega a xente que está en puestos altos do Estado a esa situación. E normalmente a base de favores de outras persoas que xa estaban antes altos.
0: Exacto.
1: Entonces, si ti estás debéndolle favores a unha persona, despois tens que legislar a favor de esa persona. E non somos ti e eu.
0: Son as grandes empresas e as grandes corporacións, non? Que é o que estamos falando.
1: Efectivamente. Homer pero, Simpson.
0: Eso é un punto importante, que é que cada vez, cantos máis anos pasan, as grandes empresas, grandes corporacións, grandes poderes, incluso vamos a deixalo aí, porque moitas veces as grandes empresas son de X personas.
1: Sí.
0: Israel.
1: Es una nueva persona.
0: Tanyahu, pero ya me entiendes. O sí. Grupos de poder, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo.
1: Sí, que además normalmente tienden a quimerizarse entre sí. Ellos porque un compras los otros para acabar siendo grupos
0: mismo,
1: más grandes.
0: Siempre son los mismos.
1: Vas a comprar un coche, resulta que ten a mesma plataforma que 600 outros diferentes porque son todos da Volkswagen.
0: Claro, pois máis ou menos eso. Pero cada vez estamos vendo que esas grandes empresas teñen máis poder. Se antes o Estado podía defender máis os dereitos dos persoas ou consumidores ou deixabanlle facelo máis, nos últimos tempos cada vez vamos a peor, ¿no? Además, vorágime todo, dame a impresión.
1: Que o Estado cada vez está máis comprado.
0: Claro. É máis como máis constreñido, o sea, fan máis presión as grandes empresas, non? Por así decirlo, non sei por qué.
1: Sí, non sei, onde o vin, non sei que un periodista, creo, ou algo, dixo recientemente que sempre houve manipulación, sempre houve, por parte sí. Do Estado, tejemanejes. Pero quizás estamos na época na que máis a cara de perros están dando.
0: Sí, sí, sí.
1: É dicir, non hai ningún tipo de, bueno, vamos a esconder un poquinho, no, isto é a luz do día.
0: Sí, sin cortapisas.
1: Temos o claro exemplo de Ayuso comprando un piso diante do piso da súa nai.
0: Pero xa non me quería meter en política, bueno, eso xa é un exemplo moi
1: como
0: raro.
1: Que non, se me estabas falando do Estado.
0: No, pero o que me estaba falando das grandes empresas, que que fan máis presión o Estado, sabes? Ayuso evidentemente fai esas cojones, pero me refiero.
1: Eu creo que xa non hai diferencia entre as empresas e o Estado, sabes?
0: Pode ser, eso pode ser un punto importante, pero quero decir que antes como que creo que tiñan máis medo a facer determinadas cousas porque sabían que a xente podía rebelárselles ou podían protestar.
1: Sí.
0: Creo que hoxe en día está montado de unha maneira, vamos a analizar como se foi levando eso, non?
1: Sí.
0: De que a xente ten normalizado que isto vai ser así e non hai outra salida, sabes? Que se creo que un dos puntos claves polo cal isto funciona así agora, sabes?
1: Sí, bueno, é que eu creo que o análise era tan sencillo como que pouco a pouco foron poñendo a pezuña, como los como nos informou Tío Noam, que tuvemos xa un programa falando de Tío Noam, Noam Chomsky, para que non te ha familiarizado con este personaje, dixo que as cousas íbanse facendo pouquinho a pouco, con pequenas cousas que vas aceptando, e despois ao final daste cuenta de que
0: sí.
1: Foi unha marabunda absoluta.
0: Que este tan infiltrado na sociedade que despois xa non sepas dicir, isto é injusto, sabes?
1: É que, claro, hai veces que son cousas tan pequenas que diste, non vale a pena levantar a voz por eso.
0: Está tan normalizado xa que diste,
1: pero despois son tan grandes que tal. Eu, si queres, donche datos, porque vexo que estamos aquí embarrando, sobre a vivienda. Que aquí bueno. É cando a xente entra en depresión. ¡Vamos! La ruleta bueno, de la fortuna.
0: Quería dar uns datos de vivienda, pero moi lights. ¿Por qué? Porque nós xa temos un programa na primeira temporada que se chamaba A Xeración Esgotada, os Millennials, ¿no?
1: Sí.
0: No que falábamos moitísimo da vivienda e do estado, bueno, da nosa generación e de por que estamos así, ¿no?
1: Aclaro que estes datos solo son de quen ten a vivienda.
0: Exacto.
1: E quen intenta tela. Simplemente eso, ¿eh?
0: Pois pues adiante, Vito.
1: Mira, en estes momentos, para ser exactos, o 15% das vivendas de España pertenecen a fondos. Entendamos fondos como empresas, bancos, fondos buitre,
0: fondos de inversión grandes, ¿no?
1: BlackRock, por exemplo. E o outro é un 42% pertenecen a propietarios que teñen tres ou máis casas. É importante decir tres ou máis, porque se ti tes dúas, por exemplo, unha pode ser para verán ou para outro familiar, sí, para que vive aí, non pasa
0: o
1: nada.
0: O teu fillo é outro para ti.
1: Pero ti cando tes tres casas, é evidente que aí...
0: Que eres un gran propietario seguramente, non?
1: Sí, seguramente, no. Eres un gran propietario e unha está para especular ou para ganar máis casas.
0: Que claro. É a frase.
1: É que, a ver, está a mítica frase dunha señora que están entrevistando dicindo é que teño problemas cas casas, non sei en que. O periodista gira e di, bueno, claro, é que usted ten 10 pisos en este bloque. Ela, non dixas cantos teño.
0: Claro.
1: A ver.
0: Señora.
1: Bueno. Facendo as matemáticas sencillas, son 57% das viviendas pertenecen a estes dous grupos,

0: serían necesarias para cubrir toda a demanda e que se acabara este problema. Problema que solo se crean 120.000 o ano, entonces pues non chegan, non. Pero hai que xuntalo cos datos anteriores, porque máis de 60.000 casas desas van a ser compradas por persoas
1: que xa
0: ou por entidades que xa teñen casas e que van a utilizarlo para especular.
1: O sea que quedase na mitad das casas.
0: En menos da mitad.
1: En 60.000, máis ou menos.
0: Algo menos, serán 57.000.
1: Sí.
0: Hai que pensar que esas 60.000 casas restantes páganse así, placa, co billete encima da mesa e
1: dicen,
0: xa é miña. Despois, solo datos para ver isto de como corresponde o tal. Na compra-venta, o 78% da actividade é de xente que busca casa, busca comprala. Uh-huh. E o 13% corresponde a vendedores. É dicir, hai un desfase absoluto entre unha cousa e outra. Así, as compras exitosas entre o... Fixo-se unha encuesta a xente que supuestamente debería de estar en edad de comprar. Uh-huh. E só o 4% das persoas dixo que compraron a vivienda o ano anterior.
1: Claro.
0: E un 12% intentou, pero fui no totalmente incapaz.
1: Exacto. E aí xa, despois xa directamente xente que non intenta porque sabe que é prácticamente inviable, ¿no?
0: Exacto, despois o resto está de alquiler, di, bon, a quedar aquí quietiño, non fago moito ruido, non vai a ser como xa. É solo para acabar unha cousinha. No primeiro terxo de 2026, o final de 2025, o precio interanual subiu un 12,9%. Estímase que a finales deste 2026 cresa outro 12% máis.
1: Exacto. Sí, esos datos tiñan, o sea, que cada ano en España, nos últimos anos, estaba aumentando o precio da vivienda un 13% cada ano, que é unha bestialidade. E que nunha parexa xa se destina máis do 40% dos sueldos en pagar solo a vivienda. O sea, isto todo provocado polo caldo de cultivo que nos acabas de contar ti, ¿no? A falta de viviendas e a demanda tan grande que hai de xente que xa ten casa, porque as vai, claro, comprar todas, ¿no?
0: É que
1: o casi todas.
0: A demanda poderíase cubrir sempre cando pues, se aplicaran políticas que destinaran esas casas, que chejaran as mans que teñen que chejar.
1: Exactamente. Pois claro, a presión das grandes empresas porque non se poña impedimentos para que elas siganse facendo con todas as casas, ou os grandes propietarios para que se sigan facendo con todas as casas, provoca esta alza nos precios dos alquileres, porque a xente non ten casa, ten que vivir de alquiler. Con lo cual, que se está provocando? Que teñes que suscribirte
0: a donde estás vivindo
1: cada mes para pagar donde vives.
0: Que ao final,
1: o que se pretende que toda a vida, o sea, esto xa é opinión personal de nós dos, vale? Pero o objetivo de
0: nós dos, púxome a mí xa na súa boca.
1: Porque opinas o mesmo.
0: Sí.
1: O objetivo é que ti non teñas casa nunca e que pagues unha suscripción de por vida pola casa cada mes.
0: Pero se te fijas, xa,
1: porque ti acabas pagando moito máis así?
0: Sí.
1: É máis caro?
0: Evidentemente, non, é moito máis caro. Que isto, hai unha escena en como se chama esta serie? É unha serie de Danny DeVito, que eu creo que en España non se chegou a dar, que é It's Always Sunny en Filadelfia,
1: creo que non
0: se dou. Hai dous chavales, din, eu non pago casi nada polo meu sofá, teño alquilado e pago nada, 3 duros por el. E Dani DeVito dixe, oye, pero ti canto tempo levas con el alquilado? Era como 10 anos ou así. Puxo xa a facer cálculos e dixe, creo que pagastes como $10,000 por ese sofá que non che valía nada a semana.
1: Claro.
0: E claro, o tío flipou. Pero
1: claro, pero a presión fiscal que hai é a única opción viable, porque ti non eres, o sea, non te están deixando acumular a riqueza suficiente para comprar unha casa. Por qué? Porque cada ano vai seguir subindo, sabes? Entonces, sabes, ponches a presión, dis ti, é que non vou poder comprar nunca, porque para nada que ven, máis cara, ¿no? Entonces, a única solución que me quede é pues, seguir vivindo alquiler, é que sea o que Dios queira, ¿no? Que é o que lle pasa.
0: No, pero se si te fijas, falando antes que dixamos de, bueno, dixen, ¿no? Pero o sea, que ti pones palabras na miña boca, poño tamén nas dúas. Que dixamos de antes que Chomsky iba, dixía que tiña que ser máis ou menos paulatino. Se te fijas, pasou que as hipotecas ao principio non eran tan duraderas, pero despois pasaron a ser de hasta 50 anos. Eso foi unha escalada paulatina de cada vez son máis caras, entón necesitas máis anos para pagar.
1: Exacto.
0: Pero ao final poseíala. Eran 50 anos, pero poseíala.
1: Sí.
0: Ahora simplemente as hipotecas serían de 200 anos, entón claro, é imposible, xa non xa damos. Por lo tanto, estás de alquiler.
1: E moitas veces xa non chexas a tempo a casa. Pero bueno, a parte importante de todo isto, non? Que xa falamos moito das casas e das viviendas no outro episodio, pero o que provoca todo isto é que a vivienda sea, pois, entras en modo de supervivencia, digamos. como non

0: podes acceder a unha vivienda propia, non, digamos. Isto que imposibilita as nosas generacións, sobre todo, non? Parte das generacións maiores, porque ainda acabamos de ver unha noticia fai pouco de que unha parexa en Arteixo tiñe que vir no coche, por exemplo. De que imposibilitanos estructurar a nosa vida correctamente, sabes? Que añade unha presión a maiores, porque ese aveiro que dá a túa propia casa, ter o teu propio forma de vivir, tal cual, fai que podes estruturar a túa vida e te dediques pois a outras cousas. Pero o problema disto é que nunca vas, ou preténdese que nunca teñas a túa casa, entonces non tes unha estruturación igual que como se tuveras o teu fojar, non? Por así decirlo.
1: Home, sí, simplemente é que non tes unha base sobre a que construir.
0: Exacto. Decir,
1: é un punto de partida sobre o que podes dir, bueno, eu teño unha habitación, podo facer que sea para un futuro fillo.
0: Exactamente.
1: Esto podo facer que sea onde vaya a traballar. No, ahora no, porque si ti compras muebles para unha casa que non a túa,
0: exacto,
1: o mellor dentro de un ano, metenche fora.
0: E con todo isto, de que falábamos antes, de que o sistema normaliza cousas que non son normales, tal cual, entra o tema que che gusta a ti moito, que o de os términos de como co-living ou
1: sí, bueno,
0: seguir vivindo
1: a neolengua. Isto sí, é 1984, sí. George Orwell xa o dixo todo.
0: Seguir vivindo con 40 anos con outras personas desconocidas, prácticamente compartindo piso, que eso antes sería impensable, sabes?
1: Ese é a desgracia absoluta, sabes? É ofrecer divertido algo que é totalmente triste, ¿no?
0: Exacto.
1: Estás en colín,
0: somos
1: jóvenes,
0: que
1: divertido, tens 40 anos, non tens un traballo fijo, dentro de 2 días igual te meten fora desa habitación que estás pagando, polo que hai 20 anos pagábamos un piso entero.
0: E agora vou sacar unha idea dunha persona peculiar como poucas, que é Jesús G. Maestro. Pero tengo unha idea moi moi boa que decía que cando pasaban este tipo de cosas, ¿no? Compartir piso hasta os 40 anos e todo isto, estabas obligando as persoas a compartir espacios íntimos con persoas desconocidas, non? É unha maneira de erosionar a estabilidade a unha persoa psicológicamente, non? Para que? Para que estemos máis individualizados, non? Para que penses que non hai oportunidade de crecimiento nin futuro prácticamente, e che manejen máis facilmente, que é o que está perseguindo un pouco todo isto, non?
1: E que ti crees que a mí parece tamén unha contradición aquí que aparece, que estamos individualizados a más non poder,
0: sí,
1: pero ao mesmo tempo somos unha masa uniforme, sabes?
0: Sí, sí.
1: Que non se pode individualizar del todo, porque é o que dixes ti, non tens o teu espacio.
0: Exacto.
1: Entonces non podes, digamos, construir a túa personalidade.
0: Exacto.
1: Dun modo claro e evidente.
0: É que as personas, bueno, os chavales, chamalle como queiras, as personas de 20, 30 anos, non se, antes se emancipaban, se non, salgo da casa do meu pai, tiña a miña nova vida, pero ahora tampouco te emancipas. Por que? Porque non, o sea, emancipaste de teus pais, pero nunca te emancipas porque o xigente, o que estás conectado son os bancos, os grandes propietarios, non? Nunca teño a miña propia vida totalmente, sabes?
1: Que además, dixoche unha cousa, é moito peor o banco. Porque
0: sí, sí, total, os teus pais, non hai ningún tipo de relación.
1: Claro, que isto era o que en las uvas de la ira pasaba, que creo que xa o contaron nun podcast aquí, que é que retiraban ya casa un porque non podían pagar a hipoteca, e dixía, con quen podo falar? E dixía, no, é o banco.
0: Non podes
1: falar con nadie. Entón, ti co teu pai e que a tua nai podías negociar, non podías ter un tira e afloja e achejar a términos medios. O banco, sí, no. Ti eres un número, ou pagas, ou a tomar por saco, que ven outro.
0: Total.
1: Non ten ningún tipo de empatía contigo, digamos. É totalmente...
0: Sí, totalmente...
1: Eso está.
0: É un monstruo, non? Digamos.
1: Sí, é unha trilladora de carne. Ou das cartos ou estás fora.
0: Ou nada. Pois, esta é unha das partes no cal se vertebra este sistema de alquileres e suscripcións, non? É unha parte moi importante, a vivienda. Por qué? Porque a vivienda é a base de todo o mundo. Non só... É un sitio onde vivir, é onde te construes como persona, onde podes facer unha familia, sabes? Les están chiquitando eso, en parte, sabes? Ou polo menos de que sea 100% seguro vivir aí, sabes? Porque nunca, sempre tens a presión de podeme largar en calquer momento, porque isto non é meu, sabes?
1: Sí, pero fíjate que agora, para enlazar xa co siguiente, É que eu estaba pensando, claro, o proceso de individualización posería tamén, claro, se si poseas as túas cosas, eso, desarrollas a túa personalidade a través do que tes. Pero si fíjate que eso xa é o que o sistema quere tamén.
0: Claro.
1: Porque a idea de comprando é como generas a túa personalidade.
0: Exacto. Pero o problema é que ainda por riba, ahora tampouco... Inda comprando non son túas as cousas, que agora vamos a falar sobre eso.
1: Sí, sí, xa era para tirar a caña isto.
0: Vamos a facer un descansiño e empezamos co segundo bloque.
1: Que vas poñer agora?
0: Vou meter unha canción que me pasou Víctor, que dixo que está moi acorde a este tema, que lle gusta moitísimo.
1: Ides flipar.

0: Vaya de Mardo, oito. É un fragmento dun tema, sí. Este tema moito máis grande, pero...
1: Aparece en Sohaya, é lírico antes, pero aparte de Casey, a verdade que o reventa. Además, notas que ten rabia no uso, sabes?
0: Aparte hardcore de Casey, o... Que aí hai unhas barras que me fixeron pensar unha cousa que ahora diré. Pero bueno, para empezar xa a segunda parte de todo este sistema, ¿no? que está montado ahora mismo, ou que está montando ahora mismo, vamos a falar da adquisición de cousas, ¿no? De bienes. Primeiro unha parte da vivienda e outra parte, pois, por exemplo, un coche, ¿no? Ou cousas, comprar cousas.
1: O coche, a segunda inversión máis grande
0: da tua vida, ¿no? Un dos adalides do sistema capitalista de comprar un coche ou unha casa, ¿no? Entonces,
1: recordemos como Henry Ford subir o sueldo aos seus traballadores
0: para que compraran un coche. Entonces, fai moita gracia que un dos adalides do capitalismo final, que ter un coche ou unha casa, esténse desmoronando por non ter nada, que realmente era un pouco o que les criticaban do comunismo, que nada é teu.
1: Matiza que nada é teu ou meu, pero hai quen ten tanto
0: así
1: que nin sabe o que ten.
0: Claro, pero unha das críticas ao comunismo, por exemplo, non estou defendendo o comunismo, pero bueno, o que quero dicir é que unha das críticas máis acérrimas é que nada é teu, que todo é do Estado.
1: Sí.
0: Pois claro, ahora nada é teu, todos son das grandes empresas.
1: Que son o Estado. En realidad,
0: ou en parte.
1: Sí, son... A piel de... O Estado sería a piel de cordero, as empresas serían o lobo.
0: Exactamente. Pois, por exemplo, o tema dos coches, ¿no? Adquirir un coche cada vez é máis complicado. Pasa un pouco como a casa, cada vez suben máis de precio. Os coches que antes valían 7.000 euros, ahora son os de 14.000, etcétera, etcétera, ¿no?
1: É que ese caso concreto é o do Dacia Sandero.
0: Exacto.
1: Ese coche...
0: Oh, no, anyway.
1: Ese coche que se anunciaba por pouco máis de 6.000 euros, que sí. Me acordo de ese anuncio.
0: 6.999.
1: A día de hoxe vale 14.450. Claro, o peor é que os materiales son de peor calidad. En vez de ter controles, ten unha pantallica, que ao final, se estropea a pantallica, se estropea o coche entero, de máis mierdadas.
0: Claro, entonces a subida esta de precios, como no caso da vivienda, que está provocando? Que fuxas máis de... Bueno, non fuxas, é que tens que fuxir porque non che dá para comprarlo así a machete, ¿no? Básicamente. E que che vendan, o que? Un renting, ¿verdad? No, ti paga 200, 300 euros o mes, xa está todo cuberto, seguros, todo tal, sabes? O de sempre. E además de todo eso, que está pasando ahora? Alén da digitalización que nombrabas ti antes, que o modelo de suscripción ou renting está chegando a partes insospechadas, como por exemplo o caso dos BMW cos asientos calefactados, que non sei se sabías.
1: Sí, foi un caso que xa se dou hai un par de anos.
0: Sí, empezou por aí.
1: Pero despois, vamos, meterono a calza perro.
0: É dicir, é unha nova suscripción. Se queres un asiento calefactado, tens que pagar 48 euros o mes máis. Que é moi paradigmático, por qué? Porque ti xa pagastes por o asiento calefactado.
1: Sí, porque además daste cuenta de que a empresa xa o montou, quero dicir, xa gastou os cartos.
0: Ese é o punto que eu quería chejar. Ti xa pagastes por o asiento calefactado, por qué? Porque está no precio do coche, porque che venden o coche, e eso xa está aí dentro do coche. O asiento calefactado está instalado dentro do coche, é dicir, ti pagastes por eso seguro, senón non te vendería.
1: Pero non podes sacar rentabilidade.
0: Claro, pero non o podes usar. Porque a nivel digital, a nivel de software, no ordenadoriño do coche, está capado. E se non pagas a suscripción, non vas poder usarlo.
1: É que o tema da digitalización é enorme. Eso seguro. Pero hai un concepto que me encantou, que era, non podo inventar a todos os filósofos que digo, ou tal, porque se me va la flapa. Este creo que foi Varoufakis, además, economista. Creo que foi Varoufakis, que dixera que estábamos vivindo... uns tempos medievales, outra vez, que isto era unha tecno... Como é?
0: Unha tecnocracia destas?
1: Non é unha tecnocracia. É unha... Como era o sistema medieval? Feudalismo. Tecnofeudalismo.
0: Dios, cántame ese concepto.
1: É que mola moitísimo, porque claro...
0: Feudalismo pero tecnológico, ¿no?
1: Claro, hai un par de empresas ou de
0: Matrix. É peor porque te controlan moito máis que
1: que controlan absolutamente todo. Ti non podes entrar en internet sin pasar por eles.
0: É o objetivo de todo, da suscripción ao final é controlarche. Sí. Que non podes escapar por ningún
1: eles lado. Saben absolutamente todo o que necesitas. E dinche, mira, eu controlo desde este ordenador e ti si o queres vas a ter que pasar por min sí ou sí. Ao final, como son 4 ou 5, constituyes unha oligarquía que di o precio é este e ningún deles a vai a baixar porque ti necesitas eso sí ou sí, así que tens que pasar por eles.
0: Outro exemplo que quería comentar, o caso de Tesla cun software que tiñan os coches de Tesla que permitía a apertura do garaxe automática con un botón e tal.
1: Do garage.
0: Sí.
1: Hola, con el francés este.
0: Claro. Diste, vaya gilipollez, pero no, porque si no tienes que bajar a abrir un garaje, ¿sabes? No sé qué.
1: También te dijo una cosa. Que, en,
0: que antes.
1: Este tipo de cosas muchas veces vincúlanse a una cierta comodidad excesiva. Exacto. Por nuestra parte.
0: ¿Pero por qué? Porque también se acostumbraron a todo eso.
1: Ya. Pero quiero decir. Empecé a. La verdad que cuando estaba en la casa estaba intentando escribir un alegato sobre practicidade, libertad, que aquí sí. Había que empezar a tomarse en serio este debate de que necesito na miña vida, ser sí. Más libre ou ter más práctico, más fácil que sea todo
0: que eso iba a tocar o tema de Netflix en realidad, todo claro, eso, porque ao final
1: claro, eu iba a tocarlo ahora a través dos discos que xa dixera no último programa que eu comprei, a verdad que teño, non sei se son 100 discos ou algo así, é verdad que sinceramente, eu collo un disco calcara, poño e sona. Non hai nin publicidade, non hai, sabes, ningún tipo de,
0: sí, sí,
1: de distracción. Simplemente escuito o disco de principio a fin e punto. E a verdad que te sientes bastante máis libre. Porque creo que me pasaste ti un vídeo sobre os videojuegos. Que ao final, si te 50, non sabes que facer.
0: Perdón,
1: que acabo de dicir que teño sempre.
0: Pero atención a isto, porque isto é un punto importante. Porque teño un punto o que quería chejar despois sobre unha teoría dun filósofo que explica un pouco o porqué de todo eso. Non é solo comodidade.
1: Bastía de ser un filósofo.
0: Sí.
1: Dilo ya. Dilo ya.
0: Heinz Bad.
1: Vale.
0: Vale. Que fixo un libro que era A Sociedade do Medo, chámase o libro.
1: Vale.
0: Pero bueno, quería chejar despois a ese punto. Pero bueno, o resumen é que é por estatus, sabes? Porque se non quedas mal.
1: Sí.
0: É a presión social. É como, por exemplo, vou meter un exemplo tonto. Netflix. Temos necesidade de ter Netflix, pagar Netflix. Eu vou ser o primeiro que me poña como exemplo aquí, que eu pirateo todo. E hai páginas cun mínimo de, perdón. Cun mínimo de búsqueda.
1: Vou alejar aquí unha cousa. Si comprar non é ter,
0: piratear non é roubar.
1: Efectivamente.
0: Pero o tema é que hai páginas cun mínimo de búsqueda, páginas boas para descargar series. É con moi boísima calidad, sabes? Pero é só o feito de ter que metelo no ordenador, buscar unha página, descargar e metelo nun pen. Que é tipo, claro, é moito máis cómodo metelo tal, que tamén. Pero ao final é que che venden que eso é de pobre, tío. Sabes? Quer dizer, por que non pagas Netflix? Que xa é normal, sabes? Sabes? Non me sales cojones.
1: Che digo unha cosa, que si te fijas, nos vivimos a época fuerte do pirateo, porque
0: sí.
1: Foi a esos principios do 2000 cando apareceu Emule, cando apareceu Ares, Dios mío, Ares, que desfase eso, nunca baixaba o que tiña que baixar. Pero era porque as cousas estaban caras. Agora pensamos que, joder, pensar en aquel momento que eran
0: sí,
1: caras.
0: Era historio.
1: Pero bueno, estaban caras. Despois viñeron servicios como Netflix, ademais, e fixeron que as cousas estuveran baratas. Entón dixías ti, por que me pon a matar?
0: Claro, pero aí que estaban facendo, estaban iniciando o sistema, sí. É dicir, vamos a crear unha cousa accesible, vamos a crear unha cousa accesible e barata para que digas, non é necesario piratear, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Non me vale a pena. Pero ao final, facendo todo eso, estaban checando unha necesidade. Por qué? Porque despois de eso, as series xa empezaron a ser solo de Netflix, a sacar series cada moi pouco tempo en respecto ao que se facía antes. Entonces,
1: cada vez máis basura, por cierto.
0: Claro. Pero bueno, o caso é o de siempre, a prisa, estar o día, que son muy importantes siempre. En plan, ¿vistes esta última serie?
1: Sí.
0: Pues no, no la vi. ¿Cómo es que no me viste? Si todo el mundo está hablando de eso, ¿sabes?
1: Sí, pero que además es eso, que ¿cómo no viste esta serie en su completitud?
0: Ya,
1: ¿no?
0: ¿Sabes?
1: Porque lo que se hacía antes era, joder, que este está documentadísimo, que ahora además las plataformas empezaron a hacerlo precisamente por esto, que si sacan un capítulo el lunes, saben que o martes vai a falar todo o mundo dese capítulo. Exacto. Entonces, o siguiente lunes vai a haber máis espectadores para ver esa,
0: exacto, serie. E por eso as series cada vez están máis basadas para facer cartos e non para contar unha historia. E por eso tamén as alargan tontamente, etc.
1: Sí, oh, bueno, eso sempre foi así, non?
0: Pero bueno, o tema é es que está aí un pouco intrincado en eso, non? En general, xa necesidade.
1: Sí.
0: Tamén pode estar relacionado co tema dos videojuegos, ¿no? Por exemplo, o que sí. Falábamos. Ahora está moi de moda o tema de Sony, que Sony fixe un comunicado fai moi pouco, fai uns meses, os que non se jades o tema videoxojos, igual non sabedes, pero basicamente decían que en 2028 xa non vai haber xojos físicos. Diste, bueno, que me importa, pero o problema é que vai en relación con todo este sistema, esta tendencia de suscripcións e todo isto. Por que? Porque se ti non tes xojos físicos, perdes o control sobre os teus xojos. Porque se non hai físico, tens que descargalo da tienda de Sony, do seu software. Sí, en calquer momento...
1: Podes quitar.
0: Ese é o tema, que ti non estás comprando un xojo, estás comprando unha licencia de uso.
1: Que así enlazamos co que estaba dicindo ao principio.
0: Que eso é un dos problemas que está tendo en Europa ahora, porque ti cando llevas a comprar na tienda, poñeche comprar. Entonces tería que poñerche alquilar, en todo caso.
1: No, pero
0: na letra pequena sale,
1: pero a Unión Europea doulle razón a esas ventas.
0: Sí, sí, doulle razón.
1: De que é totalmente legal e que non hai ningún
0: sempre
1: tipo de
0: problema. Sempre que especifiquen que, sí, na, que
1: pero,
0: poña que...
1: Pero
0: que...
1: pode poñer comprar, quero dicir, sí, sin problema. Que eso, xa hai varios, porque a xente dirá, bueno, pero desaparecerán... No, xa desapareceron varios xojos, que
0: sí,
1: The Crew, Anthem, New World.
0: No,
1: se desapareceron que a xente comprou unos, non pode xogar a eles. Claro, en ninguna plataforma.
0: No, desapareceron muitísimos máis.
1: Sí, pero eses foron os que máis deron
0: hostia. Pero, por exemplo, máis claro, Ajua, PS Vita, PS3, todo o que compras desas tiendas, esas tiendas xa non funcionan.
1: Ah, no, eu teño unha Play 3, non funciona.
0: Claro, tumbaron eses servicios. Entón, se compraste un xojo aí, xa non podes xogar a él. Cabe se tes en físico, sí. E quitando físico, tamén se quitan as ventas de segunda man, que é onde ven todo isto tamén. Eles queren facer cartos por cada persona. Se eu compro o xojo, comprendo 20 euros. E despois yo deixo a Víctor, é unha venda que perden. Se Víctor quere xojar, pode xojar o meu, porque yo presto. Ou revenderlo a 5 euros.
1: Non só eso.
0: Pero desta maneira, compro eu por 30 euros e compro Víctor por 30 euros.
1: Ti pensa que a nivel capitalista, a eles venlles que nin ao pelo que sea digital. Porque mira, non teñen que producir ningún tipo de formato físico. Non hai que producir os libretos. Porque ti pensa como viñan os xojos.
0: As caixas.
1: As caixas.
0: Os Blu-rays, todo.
1: Que, jove, non só eso, sino tamén a posibilidade de errar. Porque, por exemplo, na Nintendo 64, o Donkey Kong tuvo un problema enorme, había un bug, e non podían xa solucionarlo porque xa queimaran non sei cantos os cartuchos.
0: Sí.
1: Era tirar a basura en unha pila de cartos. Despois solucionaron o co expansion pack e demais, pero bueno, eso pode che pasar perfectamente. Sacas un xojo e non hai maneira de arreglarlo despois.
0: No, porque bueno, comprastes un servicio, tampouco é algo físico.
1: Xa, ¿sabes? Pero aí está a historia, non? Entón, eles é perfecto, ademais non teñen que ter stock, non teñen que ter transporte. Se o pensas, as ventajas económicas para eles son enormes.
0: Eso lo podes pasar por unha tienda que é deles.
1: Que é deles.
0: E vai ser
1: non teñen que repartirse os beneficios coas tiendas, ni nada.
0: E isto, ainda que pareça banal ou tal, ten máis intríngulis. Por qué? Porque ti entras a esas tiendas cun usuario de PlayStation, cunha cuenta. Que pasa? Que eles poden facer estudios de mercado e dicir, este tipo non compra xojos moi asiduamente. Entonces a este tipo igual lle meto o xojo a 20 euros, pero Iván, que compra xojos máis asiduamente, creo que por 40 euros xa lle pode colar. Ese é o problema de todo isto, que igual nin ti nin eu temos o mesmo precio, porque vai estar controlado por persona.
1: Eso é que eles crean o produto e as normas do produto.
0: Exacto.
1: E non, nada no medio pode pelear contra esas normas, así que eles, se lle sale da mismísima bloquearche a ti por calquer tipo de sospecha que teñan, nadie vai a poder prohibirlo. De feito, xa houve problemas ca Switch 2, que houve varios briqueos de xente que non fixera absolutamente nada, pero Nintendo pensaba que sí.
0: Revoca o acceso e xa está.
1: Xa non tiñas un ladrillo directamente. E isto, facendo referencia a outros programas nosos, na lucha que vimos nos 90 entre Sega e Nintendo, a gran base que o xogou Sega no seu momento foi baixar os precios e meter un xogo de regalo, que era o Sony, que a Mega Drive. Eso levou a que básicamente Nintendo tuviera que hacer exactamente lo mismo.
0: Claro, pero el problema es que ahora se abundan todas para exactamente lo contrario.
1: Eso que me, a ese punto que quería llegar. Ahora eso es un oligopolio total que din, vale, o precio vaya a ser este. Ya está. Sí. Tienes que pasar
0: ahora,
1: por ahí.
0: Ahora que fan es subir, suben un, y din, ay, pues yo también subo, que si cola este. Eso es lo que está pasando ahora realmente.
1: Sí, además que se venden xogos muchas veces que apelan a nostalgia, como por ejemplo Pokémon Rojo, que sacaron ahí poco, y venden por 30 euros. Porque sí, solo vas a poder xogar ahí.
0: Exacto. Pero
1: spoiler, esto, no.
0: Esto faime entrar otra vez no tema das suscripcións. ¿Por qué? Porque como ahora, ¿qué está facendo esta xente, no? Aparte de eliminar os xogos físicos, no? Que tamén diga que cada vez a xente compra menos físico. Home, tamén se está, estás poñendo máis complicado comprar en físico, sabes? O sea, son datos
1: sí, es.
0: Non esa como, non son realistas porque ti estás imposibilitando as persoas que se den físico facilmente.
1: De que o Euromillón sobre todo toca a xente que o toma con, no, que xoja de forma aleatoria, que lle dá os botóns, sabes, que son os números de forma aleatoria.
0: Claro.
1: Entonces a xente compra máis de forma aleatoria os números. Claro. O cal fai que cada vez que toque sea máis propensa que toque aí.
0: Aleatoriamente.
1: É dicir, estás alimentando ti o algoritmo para que sala na forma que ti queres.
0: Unha cousa que me encanta é que todos estes problemas moitas veces veñen provocados por eles mismos. Polo sistema mismo, ¿no?
1: Claro, no, aquí,
0: non pola xente.
1: Ese é o rollo, que eles mismos provocan un problema para dicir é que este é un problema.
0: Por exemplo, a burbulla da inteligencia artificial.
1: Bueno, pero eso xa é outra cousa.
0: No, pero espera, non é outra cousa. Por qué? Porque pola burbulla, ou entre comillas, eso fai que os componentes electrónicos estean máis caros, porque para os servidores de inteligencia artificial necesitan máis RAM e toda a RAM se vai para eso, ¿no? Esto fai que sea máis caro comprar RAM, por ejemplo, un PC, un móvil, o que sea, ¿no? Sobre todo un PC, que é o que eles queren, que isto é moi complicado, ou unha consola, porque as consolas tamén teñen RAM, memoria RAM, ¿no? Isto leva inexorablemente a que a xente non poida adquirir un PC a bo precio ou unhas consolas físicas que cada vez aumentan máis de precio, consolas de 2015, estamos falando, por exemplo, a PlayStation 5. Isto fai que o futuro teña pinta de que a xente, como non poderá pagar físicamente polas consolas, que é o que pretenden, non lle queda outra que servicios de suscripción de videoxogos, que é en streaming, incluso sin consola, como por exemplo un Fire TV, un mini PC, un Google Stadia, que funcionaron fatal nestes últimos anos, pero sí, están intentando metelo por o calzador, sabes?
1: Está tranquilo que farán que funcione.
0: Exacto. Non funcionou, pero están intentando que es que entre, que entre. Non funciona porque nadie está, no sei, usando juicio, dispuesto a pagar por xogos por 20 euros cada mes, sabes? Pero que pasa? Que en algún momento...
1: Nadie quería pagar Spotify porque non tiñes esa música.
0: Pero será un momento que todo sea tan caro que será máis viable pagar cada mes X, ¿no? Entonces.
1: Sí, a ver. Sí. Bueno, estamos en 45 minutos en estos
0: quedan
1: momentos.
0: Quedan 10 minutillos. Bueno, pues entonces, como reflexión final, si te parece, voy a hablar do filósofo.
1: Cuidado, que también teño un par deles.
0: Do filósofo ese, James Watt.
1: Vamos a contrapuñelo, si quieres.
0: Sí, nada, James Watt. Bueno, a parte inicial es un poco miña, ¿no? Esto a mí parece un método para que as empresas ganen máis, claramente, ¿no? O sea, cada vez ganan máis cartos.
1: Explicamos que si reduces os costes e aumentas os beneficios.
0: Primeiro, crear necesidades que tens que suplir, que ao principio eran comodidades ou tal, e agora é unha necesidade máis. O sea, é o que falábamos, pues Netflix, tal e cual, cada vez é máis caro e cada vez hai máis suscripcións, incluso por cousas tan tontas como, por exemplo, a tinta da impresora. Que é o que está facendo HP. Esas necesidades, moitas veces, o problema é que son símbolos de estatus, sabes? É dicir, é que, tío, que faz aí descargando? A máis a xente como que queda raro aí, che mira raro rollo, estás descargando unha página pirata, e, no, pero página de Netflix son 12 euros, sabes? Como a quen eres un puto morto de fame. Pois pues non somos mortos de fame, pero non é agenda pasar por ese aro, sabes?
1: Claro, que isto entronca perfectamente co filósofo co que che viña eu, que é Debor,
0: ¿sí?
1: Que basicamente o que dixo é que o capitalismo transformou-nos de personas que somos a personas que temos.
0: Exacto.
1: Xa non eres, sino que ao final vales o que tes. É sobre todo o que podes proyectar.
0: Exacto.
1: Hacia fora.
0: E ahora mismo ni siquiera é o que tes, porque non o tes.
1: Pero, claro, pero esto, ahí está a cuestión. O rollo é que ti eras, bueno, es o que tes, es unha imagen a nivel social. Entonces, canto máis grande sea esa imagen, mellor. Como podíamos facer máis grande esa imagen? Comprando. Despois dixéronnos, si alquilas, salche máis barato,
0: sí.
1: E podes proyectar máis imagen e ter máis estatus a nivel social. Entonces a xente empezou a alquilar. E cando se estabilizou,
0: barra suscribirte, chamalle como quieras.
1: Barra suscribirte, cando xa se estableciu como normal alquilar, entonces é cando subiron os precios, claro. E agora xa che dixeron, é que comprar xa non se pode.
0: Isto tamén me fai unha conexión aí co tema do coche. Por que? Porque é mellor, aínda que non sea teu, ir nun coche caro e pagar un renting,
1: sí.
0: Que ter un coche de merda, pero que sea teu, sabes? Porque estou proyectando unha imagen, sabes?
1: Ao mesmo tempo, como che están dicindo que vales tanto como que tes, a maneira de conseguir máis cousas, aparte de alquilar, a baixar, como lle pasa ás empresas, reducir os costes, uh-huh. E aumentar os tal. Ti tens que aumentar os ingresos. Entonces o que che dixeron na túa matraca de millennial foi que tiñas que traballar moito máis para ganar moito máis.
0: Era mentira.
1: Era mentira. Entonces agora, aquí dase a coalición das dúas cousas. Estamos queimados porque traballamos a Dios e a nuestra madre para ganar 4 duros.
0: Uh-huh.
1: Eses 4 duros duran os 2 días porque temos que manter un estilo de vida absurdamente alto que é imposible.
0: E aquí
1: aí está el club de la lucha.
0: Aquí, está a teoría do libro de James Watt, que era A Sociedade do Medo, que ven perfecto porque ti estabas dicindo, porque a súa teoría é que a xente agora xa non se move por cousas positivas. É dicir, xa non se move por chejar a ser de clase alta como antes, ¿no? Sino eu quero ter un coche.
1: Por medo a caer na pobreza absoluta.
0: Exactamente. Senón por las negativas que é o medo de quedar atrás. O medo de non estar o día. O medo de non ser de clase polo menos media. Senón de estar de parecer pobre ou de ser pobre. Sea o que sea eso, ¿no?
1: Sí, que eso sería un pouco a teoría de Goffman do estigma, que básicamente a nivel social nos interpretamos un papel. E o que tentamos é ocultar os elementos negativos que temos e intentar mostrar o máximo posible os elementos positivos.
0: Exacto. Como o futuro é incierto, non? A xente atópase presionada para poñer a máxima distancia entre eles e a pobreza. É dicir, eu non sei como vou acabar, pero que está claro que non podo parecer pobre, non? Se resume un pouco de todo, tristemente.
1: Sí, que a comprar roupa nova cando en realidad nin te bañas.
0: Sí. Isto tamén fai moita gracia porque pareceme como un adiantado, ¿no? Esta teoría, realmente. Porque xa saliu fai uns anos este tal.
1: Devora dos 60.
0: Claro. Pero esta teoría, non me acordo o ano, pero vamos, non é de 2026. Pero este filósofo estaba se adiantando a cultura do FOMO. Que é o medo a quedarse fora da cresta da ola.
1: Xa estamos outra vez ca neolengua, ves?
0: Ves? Xa o puxen adrede.
1: É a maldita neolengua. FOMO. Que FOMO?
0: Pues que é como con living.
1: Xa, pero é un, quero dicir, eso demostra
0: teño que mentalo porque dá visitas.
1: Xa, eso demostra a teoría de Sapir-Whorf, que o lenguaje modifica a túa maneira de percibir o mundo. Cando aparece esa palabra que non existe, hai 2 días non existe esa mierda, xa, non tiñas ese medo, pero agora verbalizouse. Agora existe. Agora verbalizouse, polo tanto existe.
0: Realmente xa o tiñas, pero sabes.
1: Non o tiñas desa maneira, sabes? Podías ter medo a caer pobre, pero non polas consecuencias que tivera a nivel social, sino a nivel personal.
0: Pero ahora xa non é...
1: Porque ti non comes todos os días e vas a ter fame.
0: A cultura do fumo xa non é o tema de quedarse pobre.
1: Xa,
0: sino que
1: parecer medo... pobre.
0: Sí, non, é o tema de non estar o día, o sea, de quedarte fora do momento,
1: sí,
0: sabes?
1: Sí, sí, esa sensación de... Podría estar facendo isto, non
0: viste,
1: estou facendo...
0: Non viste esa última serie de Netflix? Pues no.
1: Non a vin.
0: É que ese é o tema.
1: Realmente
0: é necesario. A pregunta é, realmente é necesario Netflix? Consumes tantas series e tantas películas o día ou a semana ou o mes para necesitar unha suscripción así ou, que che dé pum pum pum pum.
1: Ou consumes tanta música que necesitas un Spotify.
0: Se ao final estás escutando os mesmos dous ou tres discos o mes.
1: Pois cómpraos. cómpralos e telos aí.
0: Pero xa non tes, por exemplo, no coche xa non tes reproductor de CD.
1: Pois sabes por que non o tes? Porque tes esa pantallita que valía 100€ e que modificou por completo as nosas consolas, onde antes había botóns, ahora hai unha pantalla. Que, por cierto, recordo vos que non temos capacidade para memorizar a nivel muscular as cousas na pantalla, pero sí nos botóns.
0: Incluso a nivel
1: digital. O cal fai que sea máis peligroso conducir.
0: Incluso a nivel digital, por exemplo, hai opcións, vou ser o máximo pirata aquí, pero bueno, hai opcións de facer playlist, non vou dicir como, mas para facer playlist.
1: Nos temos playlists, sí, sin cosas, sin publicidad, e non fixamos nada ilegal.
0: En YouTube, por exemplo. Pero bueno, por se acaso non vou dicir nada. Sin facer nada ilegal. Pero está esa opción de reproducir música, sí, con playlist, tal e cual.
1: Eso implica investigar.
0: Pero xa non investigar, despois conta xo al gen, pero xa non che gusta porque non é como Spotify, non é tan cómodo como Spotify. Que a diferencia é que é dar dous botóns máis. Pero sabes o que che quero dicir? É como,
1: sí,
0: claro, ya pero prefiro pagar 5 pavos ou 6 pavos
1: ao mes
0: antes que non ter
1: Spotify. O mismo de antes. Aquí
0: para ter os mesmos dous discos.
1: A pregunta que un se ten que facer de forma consciente é: a miña comodidade é máis valiosa que a miña libertad?
0: Claro, pero isto tamén xo venden como unha libertad.
1: Ti pero entras, non a libertad.
0: Ti entras neste sistema e podes meter cada canción que queiras en cada segundo.
1: Sí.
0: En a outra maneira non.
1: Pero sí, eso non, non eres libre, porque ti non necesitas unha canción para todo momento.
0: Fixaronche creer que sí que necesitas.
1: Pero non o necesitas. Aí onde está pensar de forma consciente.
0: Referencia a Charlie que desenvolvou MP3 para escutar música.
1: Sí, eu comprei un iPod. Saludo. Un iPod da terceira generación por 10€, por cierto.
0: Óptimo.
1: E podo lle meter os CDs que teño, uh-huh, en formato físico, porque o lector da PS4 pode transformarse en MP3.
0: Oh, eso non sabía eu.
1: Sí, entonces pues, podo meterlle os meus discos. Así que non estou pirateando, teño música cando quero e non estou suscrito a absolutamente nada.
0: Pois pues, boa, Víctor. Pois, pues, como conclusión final, Víctor, que non sei cando nos queda, pero
1: Uns 3 minutos e medio.
0: Como conclusión final, querías dicir algo ao respecto? Xa fixemos un pouco unha conclusión, non? Pero
1: eu recalco eso. Ao final estamos vivindo con demasiadas cousas. Isto non o dixo eu agora aquí sacándome da bragueta isto. Isto só o dixo un tío que se representa como unha bola de sebo, uh-huh, sobre todo en Asia, que se chamaba Siddhartha, que nos conocémoslo como Buda, que se dou cuenta de que si tes moitas cousas, porque non sei se sabes a historia de Buda, uh-huh, que Buda era un príncipe, uh-huh, en todo momento el tiño o que quería, en absolutamente todo momento. E eso fixo yo sentir apatía, básicamente. Dije, ¿pa qué? Si total, vou no ter. Entonces non había ningún tipo de esfuerzo e polo tanto non valoraba nada. O que fixo foi pasar ao outro extremo e facerse absolutamente pobre, huindo da súa casa. Cando estaba medio morto de fame, dose cuenta de que tampouco era unha opción de vida. Así que cando caío debaixo dun masanseiro, empezou a comer as masans, dose cuenta de que si tes de comer un par de cousas máis, unha casa, por exemplo, a cal non podemos acceder en estes momentos, pois podes ser moito máis feliz, porque non te tes que preocupar de 20 cousas. E si tes 2 CDs de música, vas a escutar esas 2 CDs e vas a ser feliz, créeme. Pero si tes 50 opcións, non vas a saber que elegir, e sempre vas a ter esa mierda do FOMO, que é pensar, el ojo, o siguiente CD non vai a ser mellor. E cos xogos o mismo, porque eu xoguei o Tekken 3 durante horas e horas e horas e fun feliz. E agora teño 50 xogos. Dame pereza.
0: Non sabe nin por onde empezar.
1: Dame pereza xogar. Así que menos es más. Hai que empezar a pensar de forma consciente de si a nosa libertad realmente é menos valiosa que esa comodidad que nos venden. E pouco máis que añadir.
0: Pois con esa reflexión empezamos a despedida.
1: Ligerito programa.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Hoxe achégase polo Atlántico un centro de altas presións, aumenta a influencia anticiclónica en Galicia, unha situación que trae a Coruña unha xornada de tempo seco, con nubes medias altas pola mañá, pero que irán a menos pola tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas en 21 graus, todo isto cun nordés que sopra frouxo en terra trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, as altas presións aproximanse polo oeste, entraremos así nun ciclo de xornadas con predominio anticiclónico e con circulación do nordés. Agárdase hoxe un día de tempo seco, comeza con ceos con nubes medias e altas, irán a menos, a tarde en xeral será de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas ademais hoxe irán en ascenso, máximas en xeral entre os 22 e os 30 graus, e todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo pola mañá, aumentará moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Agora que regresa a primavera, por riba de Seivane, nas terras de Abadín, e vai deixando un sámago nos bimbios. Agora que retornan as floracións antigas, e unha bris delicada, fragmento de escritura, vai liberando a alma. Agora me decato da presencia do amigo, cando as aves concertan o equinoccio celeste, e os bois en la mamide levan na cornamenta unha roda solar. Atrás quedou a aldea, a páxina purísima escrita en neve, o principio da patria, a pobreza inocente que respiran os nenos e dá tempero á alma. Lembraste, meu amigo, a luz deixaba formas de saudade e a frescura das pedras podía modular os ámbitos do río, lámina impresionista da mañán fuxidía. Era o tempo en que as rapazas novas apañaban os fieitos. Lembraraste as vegadas de mudanza das follas, dos espacios marcados por unha chuvia límpida, na textura da flor rosada das silveiras, da imprecisa distancia que vai da vida á morte, aló por milarente. O serán descendía como a un palio, sobre das torres de Mondoñedo, no tempo dos exámetros latinos, era a consagración da primavera, na materia das árbores, na ledicia do vértigo, na memoria das églogas, silvestre en tenui musan meditares avena. Viña a palabra nova na fábula do amor, no principio da música, no esplendor imprevisto das maceiras. Chegaría unha carta de Virxilio, sum nobis mitia poma. Fuxían as escuras peronías, lonxe do corazón adolescente. Aínda non entraras nos palafitos da morte.

Acabades de escoitar o poema Agora que regresa a primavera da poetisa Luz Pozo Garza, escrito en homenaxe ao finado poeta Aquilino Iglesia Alvariño, pertencente ao poemario Códice Calistino do ano 1991.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chegamos a Isto Como Era, a parte de Isto é Galego, na que vos solucionamos as vosas dúbidas máis habituais, que son poucas, porque en realidade falar galego éche tan sinxelo como respirar.
2: Pois ti xa terías morto afogado, porque acabas de cometer un erro bastante frecuente.
1: Un fallo? Onde?
2: Na comparación, dixeches que é tan sinxelo como respirar, cando o correcto tería sido é tan sinxelo como respirar.
1: E por qué? Existe algunha norma?
2: Claro, escoita. O como ponse cando a partícula comparativa ven sucedida por un verbo ou perífrase, que foi precisamente o que querías facer ti. É tan fácil como respirar. Ponse como porque respirar é un verbo.
1: Pero coma, aínda que non neste caso, tamén se pode usar, non?
2: Non só se pode, senón que hai un caso onde é obrigatorio. Cando a partícula comparativa vai sucedida por un pronome persoal, como por exemplo, min ou ti, compre usar, coma, por exemplo, é tan alto, coma, ti.
1: Ah, claro, dado que ti é un pronome persoal, poñemos coma. Pero, que ocorre no resto dos casos?
2: No resto dos casos podes usar coma ou como do xeito que queiras. Por exemplo, é tan guapo como Xan ou é tan guapo como Xan. Resumindo, se queremos comparar cun verbo, usaremos o adxectivo como. Por exemplo, dicimos, é tan difícil como aprobar matemáticas.
1: Se o que queremos é comparar cun pronome persoal, usaremos o adxectivo coma. Por exemplo, dicimos, é tan forte como vos.
2: No resto dos casos, coma ou como, podemos usalos coma que iramos.
1: Será como que iramos.
2: Vaya, aprendiches rápido.
0: Seleccionados. Quack FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: En ese informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Deddo, nuestro productor. Yo soy Melani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos.
2: Resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
3: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
4: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
5: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorno do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Compre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal é como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma Por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a DEGA reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvaguardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista ADEGA pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xare. Este tipo de explotación, se asegura a Dega, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Ribadumia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Dega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Hai poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2.000 toneladas de lixo se desplazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte movilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero tres décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para a Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar o ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos, a Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. A Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, a Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. A Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. No plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencia e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Nada máis por hoxe, convidámosvos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe achégase polo Atlántico un centro de altas presións, aumenta a influencia anticiclónica en Galicia, unha situación que trae a Coruña unha xornada de tempo seco, con nubes medias altas pola mañá, pero que irán a menos pola tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas en 21 graus, todo isto cun nordés que sopra frouxo en terra terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, as altas presións aproximanse polo oeste, entraremos así nun ciclo de xornadas con predominio anticiclónico e con circulación do nordés. Agárdase hoxe un día de tempo seco, comeza con ceos con nubes medias e altas, irán a menos, a tarde en xeral será de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas ademais hoxe irán en ascenso, máximas en xeral entre os 22 e os 30 graus, e todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo pola mañá, aumentará moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo durante esta vindeira fin de semana quedará caracterizado na zona da Coruña pola influencia das altas presións, un anticiclón que achegará estabilidade e aire cálido procedente do sur, así que en xeral agardamos dúas xornadas de tempo seco, de tempo solleiro e cun ascenso progresivo nas temperaturas. Mañá sábado poderíamos chegarnos aos 25 graus e superar este valor na xornada do domingo. Catos ventos algo de nordés a partir do mediodía, pero con menor intensidade que na xornada de hoxe. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante as vindeiras horas quedará caracterizado na comunidade galega pola progresiva entrada das altas presións. Veremos, polo tanto, unha fin de semana, tanto sábado como domingo, con dúas xornadas moi semellantes. Fresco pola mañá, con néboas no interior, principalmente na provincia de Lugo, algunha nebulosidade de estancamento nas comarcas cantábricas, tardes solleiras con importante incremento de temperatura. Mañá sábado superaremos os 25 graus e o domingo os 30. Ventos estarán calma, polo tanto, a sensación térmica será en xeral de calor. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Cando pensamos na caída do telón de aceiro, sempre recordamos esas imaxes en Berlín en novembro de 1989 con miles de alemáns reventando o muro. Son imaxes icónicas que representan un cambio tectónico na historia de Alemania do continente. Porén, meses antes, houve un evento esencial para provocar o esfarelamento desta división de Europa. E todo comezou cunha cuchipanda organizada, entre outros, polo herdeiro da Casa Habsburgo. No 1979, había estados europeos nos que xa se albiscaban importantes cambios políticos. O bloque oriental liderado pola Unión Soviética aínda non se desintegrara, pero xa había estados inmersos nun proceso de reforma política, como Polonia, por exemplo, e gobernos socialistas cunha visión reformista e máis autónoma de Moscova, como de Hungría. Mentres, en países como a República Democrática Alemana, Alemania do Leste, aínda estaba no poder o sector máis ortodoxo do Partido Comunista. Hungría, nese ano 1979, comezou a dar os primeiros pasos para normalizar as relacións con Europa Occidental e a desfacer o telón de aceiro, que desde había décadas dividía Europa desde o Báltico até o Mar Negro. Daquela, a fronteira non era unha liña no mapa como agora, senón que nesta fronteira entre Austria e Hungría había arame de espiño, unha reixa electrificada de 16 voltios que non mataba, pero tampouco debía prestar moito tocala, unha franxa de terreo de varios centos de metros reservada ao exército, torres de control a cada tantos quilómetros, etc. O sea, era unha fronteira bastante dura. Unha das primeiras iniciativas do goberno reformista húngaro foi desconectar a reixa electrificada en abril de 1979. E a continuación, en maio, en colaboración co goberno austríaco, comezouse a desmantelar a fronteira dura. Estas dúcias de quilómetros de arame de espiño, as torres, etc. De feito, mesmo houve unha ceremonia oficial para celebrar este fito entre os ministros de Asuntos Exteriores húngaro e austríaco, aí cortando o arame de espiño cunhas tenazas. Ademais disto, o goberno húngaro comezou a permitir a súa poboación húngara cruzar as fronteiras do país e viaxar libremente, algo que non sentou moi ben na República Democrática de Alemanha, xa que a apertura de fronteiras por parte de Hungría podería provocar un éxodo de alemáns do leste á República Federal, a Alemanha do Oeste, atravesando Hungría. E os líderes da Alemanha do Leste pois non estaban moi errados con este medo. Durante o verán de 1979, dúcias de miles de alemáns da República Democrática foron a Hungría, como cada ano. Daquela, e aínda agora, a ribeira do lago Balaton era un destino turístico moi popular entre os alemáns, e moitos aproveitaron as vacacións en Hungría para probar sorte e ver se era posible cruzar ilegalmente a fronteira con Austria. Porque fronteira seguía a ver, e os alemáns non tiñan dereito a cruzar esta fronteira. De feito, Hungría todos os anos devolvía dúcias de alemáns do leste que tentaban cruzar a fronteira con Austria ilegalmente. O sea, os húngaros si podían cruzarla, pero se tú chegas elí alemán cun pasaporte alemán do leste, pues non te deixaban cruzar. E mandábante de volta, especialmente se andabas aí pola zona reserva dos militares, aí escondidiño, buscando saltar esta fronteira dura. Entrementres, Otto von Habsburg, eurodiputado e líder do movemento pan-europeo, daba unha conferencia na cidade húngara de Debrecen. Daquela, o reformista goberno húngaro estaba a executar reformas democráticas que, por exemplo, permitían unha conferencia a favor da unidade europea ou que se legalizasen formacións políticas opositoras ao comunismo, como foi o Foro Democrático Húngaro, liderada, entre outros, por María Philipp e Ferenc Mészáros. A estes dous, a esta parella, ocorreuselles a idea de organizar unha romería de confraternización paneuropea onde a fronteira entre Austria e Hungría. E comentaron ya o Otto von Habsburg. E a este aristócrata encantou a idea. E parece que o propio goberno húngaro tampouco lle pareceu mal. Porque con esta iniciativa, que buscaba abrir a frontera durante 3 horas para que austriacos, húngaros e quen se achegase ali a esa zona puidesen confraternizar, pois cuela tamén o goberno húngaro tamén avaliaba até que punto Moscova deixaba facer. E así tamén solucionaban en parte o problema dos turistas alemáns, que en moitos casos máis que turistas eran migrantes buscando a maneira de fuxir do bloque oriental. Durante as semanas previas a este evento, esta cuchipanda, o movemento pan-europeo liderado polo Otto von Habsburg e axudados pola Orde de Malta e máis o Servizo Secreto da República Federal de Alemanha distribuíron panfletos por media Hungría a estes turistas entre aspas de Alemaña do Leste. E así que, cando chegou o 19 de agosto, xuntáronse nun prado no lado húngaro da fronteira, onde a cidade de Sopron, centos de austriacos, húngaros e miles de alemáns do leste. Alí houve música, discursos, cervexa, churrasco, gulás, foi unha romería de toda a vida. E aproveitando o evento, dúcias de alemáns comezaron a camiñar até o posto fronteirizo que estaba ali pretiño de ese prado onde se organizou o picnic pan-europeo. E os guardas húngaros, pois, deixáronos pasar. E isto provocou que centos de alemáns do leste acabasen as carreiras para cruzar a fronteira, familias enteiras, que mesmo deixaron en Hungría os coches.
1: Das pan-europäische Picknick als politische Veranstaltung zur Völkerverständigung am ehemaligen Eisernen Vorhang hat sich heute zu einem menschlich bewegenden Ereignis entwickelt. Die ungarischen Autoritäten haben es zugelassen, dass hunderte von DDR-Bürgern die Grenze nach Österreich überschreiten konnten. Die Ungarn haben wieder menschlich reagiert, wo sonst nur deutsch-demokratische Verstocktheit regiert.
2: In Bonn haben Politiker von
0: en total, durante esas tres horas nas que se abriu a fronteira, se permitiu os alemáns do leste cruzar a fronteira con Austria, pois 661 alemáns da República Democrática de Alemanha cruzaron a fronteira. Moitos máis quedaron do lado húngaro ou non fiarse de todo de que podían cruzar a fronteira sen problemas. E, de feito, logo desas horas de confusión, Hungría volvía a establecer os controles fronteirizos e mesmo un par de días despois do picnic, deste gran evento pan-europeo, o alemán do leste Kurt Werner Schulz foi morto polos soldados que guardaban a fronteira. O sea, que máis ou menos as cousas volveron á normalidade a ser unha fronteira bastante dura, especialmente con estes alemáns do leste, que non lles estaba permitido cruzar. Con todo, o pouco, o goberno de Budapest acordaba non expulsar as dúcias de miles de turistas, entre aspas, alemáns que estenderan as súas vacacións de verán de volta á Alemanha Oriental. De feito, o que fixo o goberno húngaro en setembro dese ano 1989 foi abrir a fronteira e permitir a miles de alemáns cruzar a Austria e dali a Alemanha Occidental. E así, por outra banda, pois Budapest tamén se aforraba un problema humanitario, porque non o mesmo ter dúcias de miles de alemáns acampados en campings, e leiras, onde o lago Balatón ou xunto á fronteira austríaca en agosto, que ainda vai pouco de calorciño ali pola chaira húngara, que manter aí a dúcias de miles de turistas, entre aspas, en decembro, porque estes alemáns do leste non tiñan pensado voltar a casa. E se estás aí nunha tenda de campaña onde o lago Balatón ou na fronteira con Austria, é capaz que pases bastante frío. Este evento, este picnic pan-europeo, é recordado todos os 19 de agosto no lugar. De feito, hai un monumento e un centro de visitantes cun pequeno museo nese prado que podedes visitar se colledes a estrada entre Sopron e Bratislava. En resumo, o picnic pan-europeo, que comezou como unha romaría con cervexa, gulás e música, acabou sendo a primeira gran fenda no telón de aceiro. Porque, ás veces, a historia non cambia con grandes batallas, nin con discursos solemnes, senón con xente atravesando a carreira, unha porta que até ese momento parecía imposible de abrir.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

afán que non o saben, pero xa é complicado. Oído xordos a palabras necias que dicías, as velliñas na mirilla sempre escasía, e nos pendentes do rap non dá mercancía, que a nosa ruta o repete.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo durante esta vindeira fin de semana quedará caracterizado na zona da Coruña pola influencia das altas presións, un anticiclón que achegará estabilidade e aire cálido procedente do sur. Así que, en xeral, agardamos dúas xornadas de tempo seco, de tempo solleiro e cun ascenso progresivo nas temperaturas. Mañá sábado poderíamos chegarnos aos 25 graus e superar este valor na xornada do domingo. Catos ventos algo de nordés a partir do mediodía, pero con menor intensidade que na xornada de hoxe. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante as vindeiras horas quedará caracterizado na comunidade galega pola progresiva entrada das altas presións. Veremos, polo tanto, unha fin de semana, tanto sábado como domingo, con dúas xornadas moi semellantes. Fresco pola mañá, con néboas no interior, principalmente na provincia de Lugo, algunha nebulosidade de estancamento nas comarcas cantábricas, tardes solleiras con importante incremento de temperatura. Mañá sábado superaremos os 25 graus e o domingo os 30. Ventos estarán calma, polo tanto, a sensación térmica será en xeral de calor. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: E que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo durante esta vindeira fin de semana quedará caracterizado na zona da Coruña pola influencia das altas presións, un anticiclón que achegará estabilidade e aire cálido procedente do sur, así que en xeral agardamos dúas xornadas de tempo seco, de tempo solleiro e cun ascenso progresivo nas temperaturas. Mañá sábado poderíamos chegarnos aos 25 graus e superar este valor na xornada do domingo, catos ventos algo de nordés a partir do mediodía, pero con menor intensidade que na xornada de hoxe. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante as vindeiras horas quedará caracterizado na comunidade galega pola progresiva entrada das altas presións. Veremos, polo tanto, unha fin de semana, tanto sábado como domingo, con dúas xornadas moi semellantes. Fresco pola mañá, con néboas no interior, principalmente na provincia de Lugo, algunha nebulosidade de estancamento nas comarcas cantábricas, tardes solleiras con importante incremento de temperatura. Mañá sábado superaremos os 25 graus e o domingo os 30. O vento estará en calma, polo tanto, a sensación térmica será en xeral de calor. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: ¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha Quack FM, papi?
4: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
3: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Quack FM en el market y listo.
4: Un respeto, que soy tu puril, chorro.

0: Se queres participar en directo, chama ao teléfono 881-01-2232.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, o tempo durante esta vindeira fin de semana quedará caracterizado na zona da Coruña pola influencia das altas presións, un anticiclón que achegará estabilidade e aire cálido procedente do sur, así que en xeral agardamos dúas xornadas de tempo seco, de tempo solleiro e cun ascenso progresivo nas temperaturas. Mañá sábado poderíamos chegarnos aos 25 graus e superar este valor na xornada do domingo. Cantos ventos algo de nordés a partir do mediodía, pero con menor intensidade que na xornada de hoxe. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante as vindeiras horas quedará caracterizado na comunidade galega pola progresiva entrada das altas presións. Veremos, polo tanto, unha fin de semana, tanto sábado como domingo, con dúas xornadas moi semellantes. Fresco pola mañá, con néboas no interior, principalmente na provincia de Lugo, algunha nebulosidade de estancamento nas comarcas cantábricas, tardes solleiras con importante incremento de temperatura. Mañá sábado superaremos os 25 graus e o domingo os 30. Ventos darán calma, polo tanto, a sensación térmica será en xeral de calor. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Dende aquí vexo un camiño que non sei a donde vai. Polo mismo que non sei, quixera o poder andar. Estreitiño serpentea entre prados e navals. E anda o feito aquí escondido, relumbrando máis alá. Mas sempre, sempre tentándome co seu lindo crarear. Que eu penso, non sei por qué, nas vilas que correrá. Nos carballos que o sombrean, nas fontes que o regarán. Camiño, camiño branco, non sei para onde vas. Mas cada vez que te vexo, quixera poderte andar. Xa collas para Santiago, xa collas para o portal. Xa en San Andrés te desteñas, xa chegues a San Cidrán. Xa, en fin, te perdas. Quén sabe en dónde, qué máis me dá. Que ojallá en ti me perdera, para nunca máis me atopar. Mas ti vas indo, sempre para onde vas. E eu quedo encravada en onde arraigo ten o meu mal. Nin fuxo, non, que anque fuxa dun lugar a outro lugar, de min mesma, naide, naide, naide me libertará. Acabades de escoitar o poema titulado Dende aquí vexo un camiño, de Rosalía de Castro, a nosa grande poeta galega.

0: Niños Seleccionados, Quack FM.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo durante esta vindeira fin de semana quedará caracterizado na zona da Coruña pola influencia das altas presións, un anticiclón que achegará estabilidade e aire cálido procedente do sur, así que en xeral agardamos dúas xornadas de tempo seco, de tempo solleiro e cun ascenso progresivo nas temperaturas. Mañá sábado poderíamos chegarnos aos 25 graus e superar este valor na xornada do domingo. Catos ventos algo de nordés a partir do mediodía, pero con menor intensidade que na xornada de hoxe. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante as vindeiras horas quedará caracterizado na comunidade galega pola progresiva entrada das altas presións. Veremos, polo tanto, unha fin de semana, tanto sábado como domingo, con dúas xornadas moi semellantes. Fresco pola mañá, con néboas no interior, principalmente na provincia de Lugo, algunha nebulosidade de estancamento nas comarcas cantábricas, tardes solleiras con importante incremento de temperatura. Mañá sábado superaremos os 25 graus e o domingo os 30. O vento estará en calma, polo tanto, a sensación térmica será en xeral de calor. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Vai polo monte o camiño, de Uxío Novoneira, extraído do seu poemario Os Seidos, libro do Courel, publicado no ano 1981.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas música local en Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar o poema titulado Convertídeme en algo, oh poderosos versos, da poetisa galega Xoana Torres, que naceu en Compostela o 22 de novembro de 1931 e finou en Vigo o 12 de setembro do 2017. Xoana Torres destacou tamén como escritora de narrativa, ensayo e teatro, e foi a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega, polo que nós estamos especialmente emocionados de facerlle esta homenaxe póstuma a esta laureada literata e divulgadora da nosa cultura, que tamén acadou a honra de ser membro numerario da Real Academia Galega. Xoana Torres, In Memoriam.

306 sesión do programa DJ Gabi Oro en cuacfm.rg, os podcast en o 103.4 FM A Coruña, luns a 6 da tarde. Hoxe DJ Gabi Oro, productor Acid Flash volumen 1. Dedico este programa aos meus pais, a toda a miña familia e aos meus amigos de toda a Coruña, Ibiza, Barcelona, Valencia, Madrid, a Coruña, e vai por vosotros, amigos. Grazas por escoitarme.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.